0: YouTube канал Радио Рубин. Си же нарочен? Там ямеш туди најновејшу епизода Рубиновега подкаста с Мартино.
1: Тократна тема како справити веќ живљенја у живљенје. З нами је Алја Малис.
2: И сончна светлоба је сигнал и најпомемнеши сигнал од сигнала кога примамо, рецимо, из хране. Жито је една така навада, кер туче не би мила нобене друге наваде, је та навада ма тако тежа, рецимо, да од техта лахко 80%, не?
0: Спремљај нас на YouTube каналу Радио Рубин, сплетнем порталу www.robin.si, на Фейсбуку, Инстаграму и ТикТоку. Рубинов подкаст с Мартино.
3: Полетје је больше с базином на врту.
4: Базини и резервни дели Интекс.
3: Обишите нас на Индустријски 5 у Кромберку, кер си лахко огледате нашу целотну понудба туди гледи на пихливи блазин Интекс.
4: Веч на megabazini.si.
5: 3, 2, 1.
6: Три месеца без плачила обрука, само у трговина Harvey Norman. Целотне постелје, супер сети, каковосне узметнице, тер просторне омаре се дај кар до 9,50% ценеје. Прелистајте наш нови каталог и уживајте политије без трошко с NLB Buy & Go у трговинах и на harveynorman.si.
1: Синца за тело, вода за живљење. Пи вода из пипе. Водовод и канализација Нова Горица.

0: da bi usai juokat znau.
1: Življenje je lepo. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.